Mary Jane her fra Good Neighbors. Klokken er 8.27. Det er California Dreaming, vi skal høre nu fra Lord Siva. Og så er der altså friske P3-nyheder på vej til dig fra Rune Styrup lige her om små 3 minutter. Godmorgen og velkommen til.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
0: All right,
3: man.
0: Thank you.
2: Det går helt tabt for luft.
4: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
4: Tid er man selv.